0: てなし、明日は会おうと思います
1: 。壁ぶしやんとびない、昨日の先番ボスからじゃん、ほじょうほじょうりかぱまひすこじょあばしぼ。
2: Kano, makin ngaw da hozaw sangka taon ay sana suvay ito sa himban, bos karazan na ikot vinasi koni aswaw tamay mo.